Oh, Jesus. Erade be shema ni mwenyama dodo. Ame sewa, efia sewa. Uni wukunu. Samu hopa adia. Eni ena mwema mente mwenka. Ya konya nkupon asemu na ye jina so di abompa ye nsoso e kakra.

de ama nsua gugu onyame ye dana se dana se senye ni moja na a e kane pama ye ni a enka obijina baby e kanche e kansem bi senka ne enka ye betie no na wadofo e bobna bare radi ana domune na doye dosu ninti sabre yi katrema da bodwem otias wani ate otie ye adoma ye ngwadwuma ri eri kan ewo adom 106.3 anobe danas eradiye na doye hoda Radi ye mane ma sister se enra enye man ko ye no nchire se onyame enye nyame kuni mane de wo de ma o se di dana se bible se ade nyina

abusia anopei maminfa echea kesie mao. Ebraso se yeshia yeyan kasankasa ya hubaimbo ensem. A personal safety tips. Enra midu eko wankasankasa wini pedriemo. Anopei ye tuasu efriho. Enti mesre minu ya dofuwa wutie me. Mesre o frewo bie no mekeen hu. Enra mibusa abuse. Wini pedriano ehu ahobanbo a ewo wonsem no empen ahi ena ye wudi so onipa bia ewo se uma ohu ebre na wa wo boapa efi upem ekohu doctor na ohwehwe onipa dwia mu ma enu amenya cause bebre mo amose mo aye nyina nya mishra mo monso amose yare enchi mo enti yare anche mu a ensese mu ko hospital ni nyina mesre se mumo moden na yenso ye moye ho moden ade a anopai me pesa ye to aso efri babia enu a medisi ye no eno ne se eni pedia no akwa bia fieti ebepem ye nan e wo se emoja e woni pedia no mu no etimi ye adwuma ye meka ne sa e wo se etimi di afusane na se ebetimi edi efusane a efa bebe no ejina yenso nia ejina wosu a ewosa woye no eno ne se obebbo moden na nipadua no esan se eye moving part nti wakeka wo ho emove wo ho eno ne se obeye exercise ye ade a enipa kakra bi na etume ye no daily obi mpo wo ho a wose da bi media menye obi a meye sports enti menye exercise me pacho enti sa ebra wo ye exercise no ema ni pedia no etenetene se ni pedia no akwo kwampa etenetene ema emoja no a ewo mu no etimi ye adwuma ye ebra wo tenetene ni pedia no mu no so no se ni pedia no baabi atochema eboa ema wo hu exercise eye ade a ewo se ye ye no daily basis exercise ye ade a ye maame no ma na ye nana no mu anase ye mpa ye tena ekura se kakra no esan se na ye nya kwan kwafuo mu ye nya kwan nante ekofa nsuo ewo riverside ye nya kwan ye neema binti no na yetimi etenetene ye mpom but enei enipa bebre entimi entenetene wo mu mpom esan se wo si Afrika mu anase ofri dem betna kemu a baabi a obejina bie mu no na wasan asi akotena office obe nante kakra no na edei no mpo ontumi nante 5 minutes mesre e wose utimi tenetene wo mpom e wose odasani bia utumi nante da bia ni pedia no wo nante umuvu no abra wo ntumi nante no emoa ni pedia no obi wo hompa otena fa akocha ema ne nase epejepeja enti mesre se ya ho ban bono ne ewo ye nsem no moma ye nye exercise oni pebia hia se otumi tenetene no mpom otimi kwa walk anase enen po de abefo ntenten sui no ukoso a ubenya exercise a ebema watumi atenetene wumpom waho bambo a ewo wonsem no nea ubetumi aye no emu baako ena maka akyro mesre abusia ne nyina yebetumi atwa hia ne start exercise okuno ne oyere yebetumi ahyase adofo nom ebetumi ahyase na ebuna aye tretene yempom no na eno nso eboaye kai hunu se waho banbo ehia mawo ne wo wo nchen no ono so na ho banbo ehia safety eyema onipa bia medase sane aye suesuen ye nyina ye behwe na ye diso na ye yenisa ebeboaye.

0: ye fia. Wan wasan kwa mesa. Hey, ye hu menyu, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie ya noa, en nyomongwa adofo.

0: ye fia. Wan wa san kwa mesa. Hey, ye huminyo, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anwa, en nyomongwa adofo.